0: det som väntar då. Men idag så är det mest att jag ska få sig en god start och att jag ska känna på att jag ska vara glad för att jag valde och studera här I Kristiansund.
1: Det är nästan som man känner att det är en sån nerve I rummet här. Det är mycket nervositet tror jag.
0: Ja, det är klart att det här är en dag med mycket spänning. Någon är helt nya, någon är känt I byn, någon ska studera något som de inte är helt säker på vad är för något ändå. Så att det är klart att idag så är det en dag med mycket spänning, men samtidigt så tänker jag ju att det är en väldigt sån förlösande dag. Det att komma igång är ju viktigt och det att få en god start är ju väldigt, väldigt viktigt.
2: Här sa rektor på högskolan I Molde Elin Mordal och reporter I ditt inslag var Erik Haukenes.

0: The Impossible Green kallade sig Farewell America hette den. Kvardagen den är här för många av oss och för dig som ska gå på skola så gäller det att ha orden på utstyret.
1: Ja, och i Hustadvikingen så läser vi om frivilligcentralen som rätt och slett samlar in brukte skolesäckar. Frank Robert Wik, du är leie och organiserar det här. Vad är det går ut på?
2: Det här går ut på att vi önskar att ta emot fullt brukbara skolesäckar. Vi tar emot dem och så har vi en satt av tid där hvor folk som önskar sig en ny skolesäck kan komma till frivilligcentralen och få en gratis.
0: Ja, varför sätter du igång med detta här?
2: Ideen fikk jeg fra kollegaen min I Molde, frivilligsentral, Torun Haldorsen. Hun har gjort det her noen år, og så sa jeg til at det her opplegget det så bra at det her kan ikke jeg la være å stæle. Den ideen her så god. Så som sagt, så gjort, og nå skal vi gjøre det for tredje år på rad. Vi gjør det jo fordi at vi ønsker å bidra og hindre utenforskap, rett og slett. Vi vet jo at mange har tilgang og kan få seg en ny skolesekk flere ganger I løpet av skoleløpet mens andre har ikke den muligheten og da det det å kunne bidra på denne måten vi tenker da.
1: Ja, men skolesekk kan jo koste ganske mye penger.
2: Det kan den gjøre, absolutt. Så og flere familier kan jo kanskje ha flere som skal ha en skolesekk, så det her kan bli et godt innlag. Og jeg tenker jo at gjenbruk jo noe vi alle bør være mer bevisst på, og også kan det gjelde skolesekker, da, tenker vi.
0: Hvordan responsen vår da, Frank Robert?
2: Den har vært bra. Det jo som sagt tredje året vi gjør det nå, og de to foregående årene så har vi fått inn nok sekker, så vi har kunnet gitt sekker til alle som har ønsket seg, og også I år så har det startet bra med at vi har fått inn, ja vi nærmer oss vel 30 sekker nå, og det jo på torsdag vi skal ha selve skolesekkdagen, så det jo 10 hvis man har en sekk eller to stående som godt kan gå videre, for å si det sånn.
1: Hvem det som kan få av disse sekkene da?
2: I utgangspunktet så har vi jo sagt til og med videregående vi. Fordi at en skolesekk trenger ikke å være rosa og blå med bamsa og sånne ting på. Det kan være en ungdomsskoleelev, det kan være en videregående elev som trenger en PC-sekk. Så når vi sier skolesekk så begrepet litt vitt. Det kan være en gymsekk I tillegg, eller det kan være en liten tursekk for eksempel. Så her det alle muligheter, tenker vi.
0: Men hvis den tenker at dette her trenger jo ei, eller kanskje en hensekk som kan gi oss vekk. Hva gjør han da?
2: Ta og kom innom til oss på torget 10 I Elnesvågen. Om ikke døra åpen, så står det en sånn putekasse utom døra, merket med frivilligsentralen, og kan man bare legge sekken der, og så skal vi sørge for at den blir gitt videre på torsdag når vi har den dagen. Og da det I utgangspunktet sånn en sekk per familie, men vi bruker jo fornuft her. Det behov for mer, og vi har flere, så skal vi selvfølgelig dele ut de sekken vi har.
0: Fantastisk.
1: Frank Robert Wik, leier I frivilligcentralen altså I Hustadvika. Lykke til da. Så håper vi at det sekk til alle som vil ha.
2: Det håper vi jo, absolutt.
1: Ha det godt.
2: Ha det godt.